Isaha zine n'iminota cumi. Harakeye rero, mugende ku mirimo ya misi yose. Niba abandi nyene babaririmbye muri Botswana.